Bili su to čarobni snovi Joao Pernambuca u interpretaciji Geralda Garcia. U nastavku iz ciklusa Doživljeno i sanjano, opus 30 Josefa Suka, slušamo naslove Zaboravljenom grobnom humku na našem seoskom groblju i Poco Allegretto. Klavir svira Jindra Kramperova.